0: og Kjetil.
1: God morgen, der var plutselig brått og brutalt tirsdagen I gang. Tirsdag den 19. mai har det blitt nå. Klokka passert 6, og både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. Tilbake fra lang reise. God morgen, Ellen Befring.
2: 12 points to, god morgen, hello, hello.
1: Det sånn at du har begynt å slå om til engelsk nå når du prater? For sånn det jo hvis folk har vært ute og reist lenge. Ja. Så det sånn, åh, jeg husker ikke noen norske ord lenger, jeg bruker alltid engelsk ord I stedet.
2: Jeg måtte da gått over til tysk, jeg har jo vært I Wien, og der det ingen som har snakket engelsk med meg. De går alltid på å snakke tysk I stedet for. Jeg kan altså så lite. Jeg kan så lite
1: tysk. Du kan ingen tysk?
2: Jeg kan ingen tysk. Jeg har sett på skilt og tenkt sånn, jeg skjønner ikke hva det betyr. Jeg har hørt på folk si ting til meg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Man blir aldri for gammel for en real fest, og det føler jeg herved har bevist. Jeg skal ta deg med inn i min 17. mai, som startet 16. mai i Wien og på Eurovision-finalen. I år så har jeg vært og dekket det for P4. Og det som skjer da, er jo at, ikke sant? Jeg skal jo da være der 16. mai i Wien. Men på 17. mai er jo dagen etterpå en søndag, og jeg var borte på 17. mai i fjor, og blir liksom desperat opptatt av at jeg skal oppleve å være på 17. mai i år.
2: Var det liksom koste hva det koste vil? Jeg skal hjem til 17. mai.
1: Ja, på natten, natt til 17. mai, så jobber jeg til klokka 3 på natten, og da drar jeg altså rett til flyplassen i Wien. Der kommer jeg frem, går på en kiosk, kjøper meg en frokost, og flyet går klokka 06.00.
2: Da har du jobbet da på hele Eurovision-finalen på 16. mai-kvelden.
1: Absolutt, døgnet der, mellomlander i München, og så endelig så lander jeg i Norge. Det er klokka 11, og da går jeg på radioen direkte fra flyplassen og gjør unna siste del av jobb, før jeg styrter hjem til meg selv og får på meg bunaden. Og det som er så fint er at jentenes frokost startet egentlig klokka 11, men i det jeg er på vei hjem til meg selv, så ser jeg at oh ja, de har jo vært ute i går, så alle er forsinket til frokosten. Så jeg trapper inn på frokosten klokka 1, så kommer jeg likt som alle jentene.
2: Perfekt timing.
1: Ja.
2: Og sannsynligvis i bedre form også, selv om du har vært oppe om natta.
1: Jeg er ikke fyllesyk på en måte, jeg er bare døgnet på en måte. Det blir frokost, så går vi ut, ser på noe kor spille, ser på folk i bunad. Jeg drar videre til en gatefest, så hvor det er bare flere hundre mennesker som danser ute i gata. Så drar jeg videre på en fest til et annet sted, og der griller vi og spiser mat. Ettermiddagen går. Plutselig så havner jeg på en stor, fin fest med champagne og balkong på Solli plass.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, flotteste delen av Oslo Vest. Og der er jeg altså hele natta til jeg ser på klokka. Klokka er 04.00, jeg stikker hjem.
2: Da har det gått et døgn da.
1: Altså, da har det gått mer enn et døgn. Jeg har nesten vært våken i to døgn.
2: Ja.
1: Ja, da tenker jeg, nå får jeg gi meg da. Og det må jeg bare si at det er helt fantastisk hvordan man tenker sånn, ok, jeg kan ikke feste lenger. Og så plutselig får du en sånn døgn hvor du bare sånn, ok. Og så våkte jeg i går, klokka 2 riktig nok, men helt fin.
2: Men strategisk veldig riktig å ta en planlagt fridag i går.
1: Ja, ja, ja. 100% riktig å ta en planlagt fridag. Jeg hadde aldri kunnet møte på sending, er du gær? Da måtte jeg jo dratt rett fra fest da, til sending. Det kunne jeg jo på en måte gjort. Ja, så sånn kan det gå altså. Man blir aldri for gammel til å ta seg en real fest og 17. mai uten barn hjemme. Ja, det er tidlig 17. mai.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: I dag så har vi snakket om det å sove naken eller med klær på, plusser og minuser ved nakensoving. Hva pleier du å gjøre, Ole?
2: Jeg vet ikke hva jeg kan svare her, altså.
3: Jeg føler at det var et svar i seg selv, Ole.
2: Ja.
1: Det er jo et veldig lett spørsmål, da. Sover du naken eller med klær?
2: Det varierer.
3: Ja, det kan enda hjelpe hvis vi svarer på hvordan Kjetil sover. Han liker å ha halvparten naken og halvparten ikke.
2: Ja.
3: Og så er det bare klær på topp, fortalte den i sted.
1: Noen ganger så er det bare klær på topp, og noen ganger bare klær på bunn. Plusser og minuser som du har erfart ved å sove naken?
2: Ja, nei, altså det er litt sånn, det er jo deilig å sove naken, det er det.
1: Ja. Men hvorfor gjør du ikke det hele tiden da?
2: Nei, jeg har ikke et godt svar på det, altså.
1: Det var ikke dette du meldte deg på, si. Det var ikke revolverintervju om nakensoving.
2: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Og det du har meldt deg på, det er Godmorgen-duellen.
2: Yes.
1: Ja, hvor du kan vinne 1000 kroner hvis du slår en av oss i studio en kategorilek. Og vi skal jo da, før du velger din motstander, som vanlig få et lite hint fra produsent Niklas til hva dagens tema handler om. Hva er kategorien i dag?
4: Hintet er barnas øl.
1: Barnas øl er hintet, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil, Ole?
2: Nei, jeg kan prøve mot det, Kjetil.
1: Ok, vi skal ha en liten pustepause her, og så er vi i gang om noen

når han ikke spiller Ghostbusters og Commodore 64, spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette P8 Pop med Luis Molinari.

0: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
3: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.